aponda weyo ozivile te apure aima kanaja mikamba na mbuga si aponda weyo ozivile te apure aima kanaba na